Yadī pōyī pūshī sūngjē pūyī pāyī dī ngōbō xiān dēmbār jūbō dī rūbō rūbā lā chē zāng dīnyī nī kōmbā jīgī gāng lā yāyī nā nē yō rē shūgwē gyūmzē yāng dāgā rē. Yāng zā wā lā yāyī nā pōnī dētāng xiān rūb chī shī bē pōnī dētāng shī bā tī tāng mē ngā nā lā yā dēbāng tē shī sūngbā nī gā ngōn jūgī pūyī pāyī dī gōbā tū sūm lē tū dēbā dēmbār jūbē tū dī dēmā nāngwā rūwā lā, yāng dī nī nī yé khuṋbā jī kī kāng lā nē dē bā dē bō rē. Jē tāng, tū mī tā wā lā jī jī jū kā lā sūng bē cī kāng shī bū tē tāng, mē ngā kā lā sūng bē tū sūm tū bū jī tāng chē tā tū bū sū sū kōr kī mē ngā nāng kī sūng mā tā mā lō yī nā khuṋbā jī kī tū nē yō rē shū kō yā kī gyūm dēn dī tū bē chē tū tā ngē tī rīng shū yā kī nāng dū nāng lā yā yī nā pō nī dē tāng xiān rūp chī rī shī bā tē tāng mē ngā kā lā chē tī pō yī pū lā dē bāng tē shī bā dī nī nī shī tū rī chē jē khuṋbā jī kī tū chī tā nē bē tū kī kō lā yā yī nā bē shā jē dē shē shū bā yī tō tū nā tā yā lī zhēn dī nāng lā yā yī nā ngē jīng nē nē kā rā sī nā tū sūm tū bā bā gō bā sūng bā cikāng shibu dī nāng nē cikāng chīma dī nī kī kō tuyān tāng xiān kā rā sī nā pō nī dē tāng xiān rūp jī rī shī bā zā wā rā sūng bā cikāng tī tāng mē ngā nāng lā chā jī pō yī pū lā dē bāng tī shī bā cikāng dī nī shib tū rī chā jē dī nī tuyān jī kī kāng lā nē dē yū bā gō lā yā yī nā yā jī pū kē lū nī sē bā bō nām lā yā 我对徐伯爷李建七面囊了呀铁锅给车间囊的卡母体节家节票给龙井三八八囊了我对徐伯爷家节票给龙井三八八囊给推到都三囊了呢

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ chen la ki lob chen chebe la ki di dang an zo sha tak ta chi kya yob che lob chen sha tak ta chebi na ane la ta thön chan bi ge chung che be gyug len ya ta de de la ane ta lob che zen de de sta ya yor ta
1: chu gom le
0: le ji na de le le che ye ta ka che pa me bu chi che de yung go dong a lob chen la ki kya me du ka lo be chi la ki ki che yung go dong a ta kena lo sum de su lob chen tem be la ki kya me du ta kena de mo de la ki ki sha ta kan de che go la san de she yung go dong a ane yang an zu le ta me shi chen su su cho ba ye su su cho ba na lo su su de de to dum chi gi yor de le ta ngan zu ne chen che le ga ne chen lob chen na de du ka lo be gyug de leng ga ma chi ne ne yāgā yōrēs,
1: kārāsīnā
0: jīngnē, gyūgdīn lēngā tūtū lōbchōnā tūshōtuwa, tā nīnē, mōchā jāngā lōbchōnā chīvē lēmbiu tōla, tā tīmīg tīndē kāngā yā, tēnjā kāngā yā, nīngā yōgā tīndē rītā,
1: ānsū
0: nīngā yōgā tīndē rītā, nīyā tāndā nīmnyō shirā yā mārā shuā tī,
1: lī
0: kāpā yō nyē tī, ānsū tā jītī lēnē kāngā lēgā lōmā kū chēngyō kū lē, jīvī nīng bū tīndē rītā, kōnā ānsū bīngyā tīndē yīnsā rītā wā, ān kēnā tī kāntē sītā, kāntē chā kūrā sō, tā tī rīk tī kē, kē tī kēnā pī kē kāngyā lī chī mē nā, tā nīmnyō yō mārā bā, kāngyā chī pī nē, tā yū shū lāp tā rī, yī kē yā kāngyā chē mā yō chē tīndē yīn bī nā, ān shī nē pī kē lāp chē, shū tā kā chī tīn chā kūrā, khun chū tā, chī tā kā chū mā chē bā tā, nī nyē chē tī mā yāng rū tā mbē pī kē, khun nā bē pī kē nā lī yā, tī nā lēng rīm chī kū rū bā, tī kū chā mā chī tīn chā kūrā, tī chī tīn mā chē bā nī kēnā pī kē nā lō shā bā, tī sū sū pī kē yā, jī kē tō tam chē, jī kē tī nā lā, tō tam chē sī tā, tō tam chē nī bā rū lī yā tā, tī chī yā mā rū bē,
1: pā
0: chū yū tā, jī kē nē wān kē rī nī nē, tā kē nē chī chā kūrā bā,
1: hō
0: tī tā kē nē mā chē bā chū kū rī, tā kē nē mā chē bā kān chū nē, pī kē yā nye chē tē kē rā, nye chē tē tē kā chē mī tū, chē chū nā mī yā, yāng kio tī kān chī nē, kān chū nē chī kē tē mā rī,
1: chē
0: tā tī yī tū, ā nē, lā kē mē bā tā, ngay mochan tamay nga bagwa tamay dunga ni kya may sanpay samdo dinti kya diya hori.
1: Di
0: yindu, ane, di nga labda yin teng, dagba ni may tari tengba tangbo yin sanpay, dang aran zu dinti kya samdo kya yindu, ane piki na liya, tot piki na liya diya hori. Di liya di, chedin di piki na dey di di, chedin di jay sumnyi yuwa marda. Kerasa chedin di kerang yume topdang la kya di lu yindu ta, di le nal tu tezi mungu sayo dunga,
1: shuda,
0: jing ne tok ten yume, lu kyu yume, di yore nyi ne chadoli ya dhwa jik chimgeyi ne zu yume tezi sayogore di mege da jik nga ra myungshu le gyagre kyebche dindre kanya chebe dindre ne zu yume shuda yore da dindre nga zu shuda tezi da myungshu le tezi nga re sayogudwa
1: zada
0: di yindu di nal da du ane dungyo ki ikde di ne zu dindre jige di lamgyan di mev su su cheche da kimdaga di da jik kya limu tube ne zu dindre si tu de dhwa ane nga zu ne chan da nga tandara an chin che da nga zu jik bigin ne zu lasa di sachi di jik sachi shinda shinji shinda yinga da tandara an pöle le du na nga zu jik jimzhu nyan dao ki jimlu kipa jik shunglai khan chin che teli ya kipti du ne zu inze yin pene da du sema ju sik du na dina pa rishu chup dang che ane pigi pene pigi na ne pa jik chit din che tot pa subro se ya jik inze rishu kiwa yores
1: di
0: ma kiwa yina ane pigi na tando mutu taga dede yore dede du jik ne ra ne zu yuwa nyi ne dili nye che dang yuwa nye che dang ya ya su su nye che di ta le ma che ba dinde ki yina ne zu dinde tu yore cha dang di yina ne zu dinde chi ge da lab zhe nal dede yungu na chan muda yung linga ma chi na dhiga yore yung an zu khalay khalay niya tu zu shira yore da lab zhe tuan batu go ane cha dang di yin tu zamba ane chukwa lop zhun yuwa kura lop zhun yagu yu yung lun ya ane chukwa ngodong yik zega ne ne zu dinde do chi zhe di nam jan di
1: ka sub
0: sha uruwa da mep su uruwa di yin tu ane an zu na chan pangbo shubu du cha da an zu le do si tangbo yin akha akha si lewi yin ta panga la si lewi yin ta nima di ne ane ta pi ge kan kyo kyo chin je kiraan ka chi je dik lab zha di yume top tang la ki di nam je an zu 비게 즉 짐진이도 짐록 좀 내가라 태제 아니 비게 날 꾸지 디비게 봐 이게 당제 비네 디치러치스 제제 디게 봐 가리 날에 봐 즉 장무 수에잖아 아니 봐 차주 우리 디면은 다가라 대대 그랬어요.